0: کے لیے، ضرب کی سوتوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی،
1: اس تانت دیتے، اس آنت دیتے نداف زور دا سوٹا مار دا، بس اس نالی روح پنجی جاندی ہے،
0: ضرب کی

ہوں اس آنت دے چو سوتے دی ضرب نال نکل رہا ہے تو ہی کوئی اتنی قربانی کرے سادھنا کرے کہ سادھنا وچ لین منکھاں دی قدماں نو خاک دے اپنے مستک نو رگڑے سواس سواس واہگرو واہگرو جپے تائیں یہ میں تم وچ بدل دیے جیون دھن دھن ہو جاندا ہے مہان ہو جاندا ہے اہنکاری استت اپنی کرے گا نندا دوسرے دی کرے گا اگر دوسرا وڈا ہے تو اہنکاری لازمی نندا کرے گا اہنکاری نندک ہو ہی جائے گا وہ تو پرسن ہوتا ہے اپنی اپما سن کے اپما ہون لگ پی ہے دوجیا دی تیسرے دی متر دی تو ہن اس کول ہوندی ہے نندا نندا دا مطلب کی ہے گل نو چھٹیانا اور اکثر منک اسے دی ہی نندا کردا ہے جو کسے گل وچ اس نال اگے ہوئے گن وچ کلا وچ گیان وچ شیل سنجم وچ یا پھر پربھو دی بندگی وچ یا سنساری تل تے لے لو ستا وچ دھن وچ سوپن وچ کسی بھی پکھ توں جو اگے ہے اہنکاری اس دی تعریف نہیں کر سکتا اہنکاری سچ نو سچ نہیں کہے گا اہنکاری نندا کرے گا اور اہنکاری بڑا پربل نندک ہوندا ہے چھٹیان دی کوشش کردا ہے گھٹان دی کوشش کردا ہے بھگت نام دیو جی انہاں دی تپسیا اتنی پرماتما انہاں دے سنمکھ ہویا ہے پربھو سامنے ہویا ہے لیکن ہنکاری براہمنا نے مار مار کے مندر چکڑیا ہے اور مندر دے پچھواڑے بٹھا دیتا ہے مارے کڑے اے بیچارہ مندر دے پچھے بیٹھ گیا پہلے تے مورتی دے سنمکھ سی مورتی نام دیو دے سنمکھ سی پر ہن پچھے پاتشاہ دی بانی کہندی ہے اہنکاریاں نندکاں پٹھ دے نام دیو مکھ لایا اہنکاری نندک ہوندا ہے اور نندک تے اہنکاری دی طرف پرماتما دی ہمیشہ پٹھ ہوندی ہے جو گناں دی صفت و صلاح کردا ہے وہ تے پرماتما دی صفت و صلاح کردا ہے گن کسے منک دے وچ وی پرگٹ ہوئے نے تو گن تے سارے پرماتما دے نے گناں دی تعریف پرماتما دی تعریف ہے پر وہ تے نندا کردا ہے گناں دی نندا کردا ہے کیونکہ اہنکاری ہے تو پرماتما دی پٹھ ہو جاندی اس دی طرف اور جس منک دی طرف پرماتما دی پٹھ ہو گئی ہے سب دی پٹھ ہو جاندی ہے اور اہنکاری بہت دکھاں دے دلدل دے جا کے پھسدا ہے دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج ان فرمان کر دے نے آونت جاونت تھکنت جیا دکھ سکھ بہو بھوگنے اے اہنکار تیرے کر کے اے جیو جم دے نے مر دے نے آم دے نے جان دے نے دکھ بھوگ دے نے سکھ بھوگ دے نے تھک جاندے نے ٹوٹ جاندے نے اے اہنکار توں تے توڑ کے رکھ دینا کئیاں نوں

مستبندے نماز سنگ نرزا کے نماز سنگ نربا کے نماز سنگ رحیم میں نماز سنگ کریم میں نماز سنگ انانتے نماز سنگ وہانتے نماز تاسرا کے نماز سنگ سہاگے نمو سرو سوکھ نمو سرو کوکھ نمو سرو کرتا نمو سرو ہرتا

محلہ پہلا پرپل کدی ندیاں ہے پرپل پڑیا ساتھ پرپل بیڑی پائی ہے پرپل کدی خاص پڑی گئے بس پڑی گئے ماس پڑی گئی آگا پڑی گئے ساتھ نام کلے کیا گل ہو

کہن لگے جے ان دے انصاف نو ان دے انصاف دی ترتیب نو ویکھنا ہوئے تاں او کسے نال بے انصافی نہیں کرتا تینوں پچھانن دی لوڑ ہے جے تینوں آپ نو سمجھ نہ آوے سری گرو گرنتھ صاحب کولوں پوچھ لیں جی میں کیڑا کام کراں میرے رب نو راس آ جائے چنگا لگ جائے جیڑا کام چھڈ دیا مت میرے مالک نو راس نہ آوے اٹھ لیں نہیں تو ایک خیال کری ان کا انصاف بڑا خوبصورت ہے انصاف کی ہے پہوڑی نانک جی اپائے کہ ہر جیو نو پیدا کرن تو بعد اور دی چولی انصاف پاؤن تو پاؤن لئی ایک بڑا خوبصورت سسٹم بنایا پوڑی نانک جی اپائے کہ لکھنا ہوئے ہر کتا نام لکھیا ہویا ویکھ نظری ہیٹ چلائیں کوئی اندر کلو پلیا ہویا نہیں ہے کمپیوٹر ہے جن میں کوئی نہیں بچ سکتا لکھنا ہوئے کہ فیصلے لئی پچھان لئی انہیں کرم بٹھا دیتا نو آپ ہوں تک پرم راجا پرم راجا بہت کٹے ہیں ایک وقتی شخصیت ایک وقتی کوئی عدالت بنا دیتی کوئی رب مرن تو بعد کوئی آسمان دیا اونچائیاں تے کوئی ایسی عدالت ہے جس سے پیش ہونا وہ پر یار دھرم ہی تو عدالت ہے دھرم کی ہے رب دا سنویدھان دھرم کی ہے رب دا سنویدھان تے ہر منکھ دے جیون دی فائل دھرم تے نے پرکھنی ہے یہ دھرم دے یوگ ہے انکول ہے اس نے کہہ دے چاہوں گا دھرم اس نے کرم نو پسند کرتا ہے دھرم نے کرم نو پسند کرنا کرما دی فائل تیری ہے धर्म बिठा दिता तो धर्म का काम है सच वो वेख के कहता है धर्म करे तो धर्म ना हो पाप कमाने पापी जाने धर्म के सामने जदों जीव जाता है स्पष्ट कर दिता हंस से हंसा बग से बग्गा घट घट कर विचार जीओ उनका काम ही धर्म का सच बोलने से जीव ने धर्म की कसौटी से पूरा उतरना जरूरी है गुरु कहते हैं नानक जी उपाय कह लिखना वे धर्म बहा लिया ओथे सच्चे ही सच निबड़े धर्म ने किसी का लिहाज नहीं करना एक ख्याल करो मैं एक बार की किसी धर्मी भी वो हो सकता जरा किसी का लिहाज नहीं करना धर्मी भी हो सकता जरा किसी के प्रभाव थले किसी के डर थले किसी के لحاظ ملا دے پر کچھ چھپا جائے گرو کہتے ہیں نہیں سہم تے ہو آج رسا چاہتے اوٹھے سچے ہی سچ نبڑے جیدے سہم دے انکول نہ ہون انہا نو وقت کر دے لسا دے کلوں آج ہی نہیں ہو رہا جیدے گرو نانک دے گرو سدھان دے انکول نہیں وہ سالے کلوں وقت نہیں ہوں دے اوٹھے سچے سچ نبڑے چن وقت کنے جج مالیا ہاں نہ پائے مکوڑیا او پلیا کسے کو شکتی ہوئے تہم والی کہ او نہ جج مالیا نو کوڑیا را نو وقت کڑ لوے اپنی سدھانتک شکتی نال او نو وقت کر دے وے تے او کوڑیار پھر منہ چھپان جوگے بھی نہ رہے اسی تے نہ بھی دیکھ رہے سنسار میں